0: Azi ne într-o vou, arăi nouă tu mne fem sunt roa.
1: Adu-n fă pe la lambă o vouă, mi-i valura alnă, mi-e la ține le ce-am jumat.